0: רדיו דרדימנדיס אקסקלוסיבי.
1: יסומין דה גזבחולי, יסומין דה מייסי.